Tak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubisa Toredo Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Lebih 3,300 orang direkodkan mengunjungi bilik rambut mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah sejak dibuka 15 Ogos lalu. Petang tadi diadakan majlis berselawat bagi menandakan penutupan bilik rambut mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dibuka sepanjang bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hadirin berhormat pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hasan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Ahli-Ahli Lembaga Penasihat Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Keutamaan negara Brunei Darussalam dalam memperkukuhkan keselamatan tenaga, mekalkan ketahanan sektor minyak dan gas huluan, membangunkan industri hiliran bernilai tinggi, memastikan bekalan elektrik dan bahan api yang stabil dan terjamin, serta mempercepatkan pembangunan tenaga rendah karbon sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan, antara yang dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran, semasa sesi pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Asia Pasifik bagi Kerjasama Ekonomi (APEMM) kali ke-16 yang diadakan baru-baru ini di Beijing, Republik Rakyat China. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah turut menekankan kepentingan campuran tenaga yang seimbang dan pelbagai serta mukuhan kerjasama serantau bagi menyokong masa depan tenaga Asia Pasifik yang selamat, berdaya tahan dan mampan. Dalam sesi tematik pertama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran juga menggariskan kepentingan memastikan keselamatan, mampu milik, kebolehpercayaan dan daya tahan negara, daya tahan tenaga di samping perluaskan akses tenaga kepada semua lapisan masyarakat. Turut diketengahkan kadar elektrifikasi negara Brunei Darussalam yang hampir 100% berserta kepentingan berterusan inovasi, pembangunan infrastruktur dan kerjasama serantau dalam membangunkan sistem tenaga yang mampan. Mesyuarat APEMM kali ini turut mengeluarkan kenyataan bersama yang antara lain menggariskan komitmen untuk membina komuniti tenaga Asia Pasifik yang terbuka, dinamik dan berdaya tahan dan seterusnya memperkukuhkan keselamatan tenaga, mempercepatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui serta menggalakkan penerapan teknologi tenaga yang inovatif. Kenyataan bersama berkenaan turut menekankan keperluan untuk meneruskan kerjasama bagi memastikan akses kepada tenaga yang boleh dipercayai, mampu milik dan lestari untuk semua di rantau Asia Pasifik. Di luar mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran turut mengadakan beberapa perbincangan dua hala bersama rakan sejawat dari negara-negara sahabat bagi bertukar-tukar pandangan mengenai bidang-bidang kepentingan bersama serta menerokai peluang untuk berkukuhkan kerjasama.

berkat oleh Ustaz Jafar yang tertunai kesihatan berterusan. Serta dalam lindungan rahmat Allah, menjadi isteri yang soleha, diberi keselamatan dan juga kesejahteraan dunia dan juga akhirat, dan berbahagia di samping suami dan juga anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Mama Kemari Haji Astor, Baba Ahmad Haji Yusof serta keluarga yang berada di kampung Katobi. Ya, sudah, saya akan sambung lagi selepas ini.